0: show you fire. Kana kazanyo na kafuna mwe balua.
1: Mwema lenyo shiba akayimba keko bakaita weekend. Songa tisa sewali netufuna akayimba bakaita jangu. Akaba nafaba obsessions. Kuda chika ii, ya hunde kutukoze utia, my goodness. Eda chika ziri abiri mumu nanazo kezule kwele sawa. Eta no programu inabiri ramwela. Tiza Friday, uanji.
2: Hili watu zori.
1: Nga mwumpulida. Okufompi. Huko zoti, obuzeo.
2: Mkuhulida
1: katono.
2: Kawanda Farukuli.
1: Ye Kawanda Faruk, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Ndi wano kawami mbutambara. Akayimba.
1: Peluwa.
2: Follow you.
1: Allah. Follow you.
2: Nevi pata nyabu.
1: Weno nyabu kama wage. Kati olo follow wizani.
2: Wangi.
1: Olo follow wizani.
2: Omumbani masa mulungi.
1: Anti. Kale kambireke. Bale ngena kuogele vyalu.
2: Olidese.
1: Mbirese.
2: Nasizi tebu jikuwe wakubwa. Na yemu otomi.
1: Kale
2: so.
1: Kale dia.
2: Bera bulonji.
1: Kale mkwano. Na uwele bulonji. Nkuluze ya magaze slow ya mziki. Nnevye mizanyo kwe tuli. Hello. Oh, sorry. Nkuluze nze dia. Damo gezeko. Nsubiranja kubanga solo kubanga te. Nkufuna. Oli kukuluze ya magaze slow ya mziki. Nnevye mizanyo. Ha. La la la. No, my goodness. I'm going to follow you by Mary. But ashumeka. Mwuruwachi mufana nyacho isi. Omanyi, wanawali wasabye follow you. Kati, onono we chengera, chokoli weri. Ogambia wa, kakawa miembutambala. Waisa wana mchikoza mtia. Nzikola nitia zinozikubanga nyingi. Na amalako, hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Mkula msiga maa.
1: Nange sebo.
3: Webali kuwereza.
1: Nao kuuliriza sebo.
3: Mama o kare kibaruma. Barumina chini.
1: Bani. Chiruma ba.
3: Kare chibaruma.
1: Ziria muku be chiruma.
3: Okaseke dako.
1: Kanku pide. Kale sebo. Bela budu. Kale sebo na yebela budu. Mbate njalo kawereze be chiruma na yoganya. Mtasaba kayimba nga mtu. Zena waka anja mbele na mimba mwenye njala mwereze. Na yenge genye mwereza msijina. Nena o saba chibaruma nguwe. Yaka loge koko mwereze. Atenga tulu. Kwa ganoru nyumiriruwa mnyumiriruwa awo. Hela. Wanji.
3: Iye, nama tukwede.
1: Saba na awo kuliriza.
3: Meda de salam.
1: Meda de salam. Mali yatia. Mbade ngendo biyo. Kena. Mbires.
3: Barui.
1: Web launch.
3: Ya, ilu mazari wale.
1: Are you serious? Mbade iluwa chimu kadiwa kumacha.
3: Wanji.
1: Iluwa chimu kero kadiwa. Nza gwala basi celebrating a birthday sina genjukiza mkulu. Mera buluji, meda ni agambia lero birthday, yey. Kaleka njeno nyeka happy birthday. Tumerenga na kutuka kwa saganya. Wali wano, goodness. Kama mpechi sa.
4: Zotia Liliani, kusaso bilenti na wasuze buluji, onoruzi mchikeka. Oluimba rwe mkusaba, oluimba warari edititi, waruita nkwetaga. Nkwetaga mukama. Ugende edi mkwano gwange, presi wano, mchikeka. Neba neiba wange bonna mu lumuli ne mama wange omukyala Nasaka Mega ensaggu na bonna bawuliriza Radio Sapensia na ddala Fans Club y'Ensambya erikulirwa Uncle Ben Salongo mubeere bulungi.
1: Kale di anayo bera bade mayinti atumide Uncle Ben ng'omuntu. Hello.
3: Ili ya njibaleko.
1: Nawe jevale sebo.
3: Mukama wa sebo.
1: Amii na mkwano.
3: Jajamale.
1: Jajamale. Jira nobule.
3: Mbwela mbugamba.
1: Nsini na tap. Nzene bizibu tuwa ya ula. Wanji?
3: Eee, jeje malu.
1: Jeje malu, saa nizokuliza jeje. Ali yati yo mgole?
3: Yee, akutumida. Mwamuga avu, wena kujua kutumida pakia ayu wa gana. Tujuto la mkanga.
1: Kwa kumbale mutampita kumbaga ya mwena nyiga. Sijia kujia.
3: Kama kutonjua.
1: Yes, sabu.
3: Wakati? So, kwa mkwa waka yimba.
1: Kaluwa.
3: Aka Paulo Kaferero.
1: Eee.
3: Hizi mpola mpola.
1: Kale.
3: Era
1: kambu senda.
3: Auri nda.
1: Kambu sika lava.
3: Ee, ni onpe karoti ba kutezo rubobo ne kufana ne kumala yuko.
1: Nebi yoyoged.
3: Ee, aitu wapita ni.
1: Na ya zazamu simani simu matibu ni wala kwa sina wenyi bila kuwaka na.
3: Bitufu. Auri mchala mukana.
1: Bitufu biena.
3: Ee,
1: na ya
3: Sikali
1: akana ingeri joka tumula. Kale nawe jebale ko. Bera bulungi jeja male kuluza ya magesa sule mziki nebi mziki. Iii, akana kafana lo msajja. Sure. Kale mwekaba sika akafero ka muganda we. Hai tugambe tutia. Kama nae mulimu wa mwana rafana lo mtu nugamba. Ngolaba chiri bulala. Yiru wachite tuko la buwetiti. Kanzuche. Tovao.
5: Radio Sapientia.
1: Mwami sandi ya sikusotisa. Mkaka sato manja.

0: Baganda baine banyina ze mwegayire katonda pacho meza abuli kantu smech tambiro chino. Nze namwe chitumuweleza.
1: Omukame chitambire cha sime, asije mikono ja shwari. Tumire mwenye yetu na chitiwa, na pechitugase, amne kese eno.
0: Ae mukama kwake chitambiro icho kutenda no kudabiriza. Cho chitukuze, chitwe gumba mulimunda, rechina, retuna viku. Bitwe gumba mulimunda, retuna vikuweleza nga vikusanyusa. Tuchikusaba, nga tuita mukristu mukama kwe.
1: Amina.
0: Mukama avere na mwenye.
1: Na avere na
0: mwenye. Mwimuse mitima.
1: Tupira zeryo mukama.
0: Tuwebazo mukama katonda kwe.
1: Sisanyi no kutekwa tutekwa.
0: We wama, chisanyi no kutekwa tutekwa. Chitoku dayama mtuvira no kulokoka. Gumuka mapatu ya mtuki katonda umiza avuli kantu. Sewana kufo kweba zavuli jo na vuli wantu. Gwe ae muka mai tendori ya fe tolietaga. Kubanga fe wetu kutenda. Gwe obotu wade chilabu chokutu kiliza okwebaza. Anti fe wetu kutenda. Tetulina chitu kuongira kuna katono. Wabula ate gwe obotu sako vlokofu. Mwaita mukristu muka mawafe. Anti ye oyo iguru nensi, gwe bigulumiza ba malaika ne basaba malaika. Gwe bakowola mudoboze elita salako nga baga mbanti mutukirivu.
1: Mutukirivu, mutukirivu, omukama katonda wa majeni.
0: Echiti wacho,
1: chidude iguru nensi,
0: ozana wakureyo,
1: weja mulinyali omukama atenderezewe, ozana wakureyo.
0: Chitofu ae muka mauli mtu kilivu, gwen sura ya mtu kilivu, wana tukwega hii devilao vino viwe kumu yobi fukevi tukuvu. Tupune ombiri no musai, gwa muka mafe Yesu Kristu. Eyali agendo kwewa ye mkubona avona kwe simide, na kwa tomu gati, na yeva za, na gumenyamu, na wabaigirizu ave, na wabagambanti, mutole, mulia kuchino mwena. Antino gwe mbiri guangeo, gunawe wayo okubeira mwe. Era bwebama lukulie chechiro na adilane kalise rane yebaza. Na wabaigirizwa ave na bagambanti. Mutole mnye kuno mwena. Antino ikalise yomusai gwangi. Ugwenda gane mpia ate yoluberera. Uguna hivu kubera mweno kubera banji kusonyi sebibi. Chino mchikola angarwa kunzi jukira. Ichama gero echo kukiriza.
1: Tulangirilo kubako ae mukama, tuatulo kuzuki lako kutusalorija.
0: Kale no ae mukama uroku jukiro kwano kuzuki lako, tukuwelezo mga chugobula mnikalise yokuro kanga tukwebaza. Kubawa tukwa njizuku imi ila mmasugu no kukuweleza. Tukwega ili denyonga tukwese ngeleza. Pea baga bano mbili ino msaevi ya Kristo. Mwe mtukirivu atukunganyo wamu. Jukira ae mukama kereziavu nye nkurungo ensi. Mojuze eno kwa galana. Wamune papa wafe leo wekuminabana. Nomu episkopi wafe Paulo Simogirele. Na obona wako awulira mbuna dini. Jukira nebaganda bapa. Biva singa basubira okuzukira. Bakize bajejo ya kaka ni mchitewa. Jukira na wapona wajire itamukufa. Na fefe na tukwe gaide tusasile. Chandoka wana kula mungu tagwao. Okuta enda no kugulumiza. Mamune mario mbelevo mtukirivu nina katonda. Na abatuma abatukirivu. Yana abatukirivu vona. Abadiba kusanyudo weda vona. Ngatu itamuanao Yesu Kristu. We katonda patri yomiza avuli kantu. Abadiba chumune mwayo mtukirivu. Mkristu anu mwaito kuna no kuna amuna hii. Ilamu yemu kunia avuli tendo na avuli chitibwa. Emirembe ne mirembe.
1: Amina.
0: Ngamu kama wapu ya tukuti ili vyo kutuloka no kutulagira ye katonda mwena tulagira. Tugumane tugamba nti chitafe alimu guru.
1: Elinya lewitiwe obwaka waka wabuje.
0: Biyo ya kala vikolewe mwisinga ya vikolewa mguru.
1: Otuwewe ya fe ya ulino.
0: Otsonywe vivi ya fe.
1: Gana fesonywa watukolo bubi. Totuwa la mkeme kwa na yoto kole mubi.
0: Ae mkama tukwe gairi deturo kole mubi wana tiambe tuwe mudembe. Tujirire chisa tuwone chivye na kuzona. Tutevengira chari kutabuka na kumu. nga tuyinda okwesima kwe watusuubiza n'amatuuka ag'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira ebibi byaffe naye amaaso gazuukiriza kwa kereziya wo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa kimu nga bw'oyagala. Gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
2: Kaligaka Katonda kajja bibi by'ensi.
1: Otusaasire.
2: Kaligaka Katonda kajja bibi by'ensi.
1: Otusaasire.
2: Kaligaka Katonda kajja bibi by'ensi.
1: Otuwe emirembe.

0: Uno akariga kakatonda una jawe vivyensi. Besi miyabaiti dua kumbaga ya kariga.
1: Ae mukama sibani bebo ingiyo mwange. Wakula yogira bugesu gambo. Omoyo gwange guna una.
0: Ombiri ino msaibia Kristu vitukumi okutuka mbulamo utagwao.
1: Amina.

Kuchina mnyakatonyeze nyaha fama Radio Sapiencia mkuruze ya magezi msulu yo muziki nebye mizanyo mbabuza ko olegularu na kuluwa liru nti musibye mutia yoyo na jemusinzira okubeera nga muliriza era muli mutya yakakuba jekatonya muli mutya mugamba mutya songa teno musana jegwaka na muli mutya chiri chiti yoyo na feno jetuli gwaka bwetonya engoneza la

kuche namnya katonyeze nya kama radio sapiencia kuzeya magizi nsulo muziki ne byemizanyo tochye byemizanyo li extra ben ne david fetuliwo atwaba subiza nte dachi kazi ne zisembayo zamwe ya masimu ngalaba kwegali angenda kujja gemuli tugenda kujja gemuli aleso bolo kubera ngatuliziganya manyibwa nga stefan de devridge ya devridge asobodo kubera ngategeza club ya inter milan tichenko zeko chimala ibwati abasibude nga free agent agenzo kubera nga egata club ya panathinaikos waleri mugwanga eliataki asobodo kubera nga chaba kubideko